0: ఏ కొడుకు ఫాత జైలమ్మ ఆహారం ఇహా క్యారీగా తిమే మీ ఉందగువాణ ఏనాచ పిన్ నంబర్ నువ్వు ఫ్రెండ్ హిసాబే కానీ తిమేమాణి
1: కొబ్బా మిగతా ఉన్న డస్ట్బిన్ ఏరీదో మీ వేసి డస్ట్బిన్ కన్ను దామాణి
2: ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް ބަލި ފެތުރުދާނެ މުއްދަތަކީ ކޮބާ
3: ބިހިނެގުމުގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ބިހިނެގުމަށް ފަހު ހަތަރު ދުވަހާ ހަމައަށް ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތުވެ
4: ހިމަބީހިގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިޖެނަމަ ލަސްނުކުރަވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯއްދަވާ
5: އެންމެ ސީދާވެގެން ވާ ތެދު މަގުގަ ސާބިތުވެ ހުރުމަށް
6: ﷲ ދީނުގެ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް
5: ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಹಳಯಾಯಿ ಬಾಚ್ಚವರಿ ಕುರುಮ
6: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಕಂಕಮ ಗುಳೇಗೊತುಂ ದೀನಿಯ ಇಲ್ಮ್ ವೆರಿನ್ನ ಸುವಾ ಕುರವ್ವ

0: එහෙම වීමා අරි දෙතින් ටෙස්ටෙන් හතාන බ්ලඩ් ටෙස්ටක ස්කේනෙන්ි සදංජහෙන ඒරුම් එච්චේ බොන ගොත නිම්මන් ඉගේනෙ
1: මේ එහා සීරියස්කම නෝන් දෙත්ත
0: තිහෙමස් පුනෙවිදන් එකමකු වර සීරියස් කොමික නගන් ජෙහෙනි සාමිර්ගසිම් මා වර පොඩුවනි ෆුරතමකමක සාරයි වර හම ජෙහිලාගේ මුළවේ කහල මාහවුලෙක් ගායම් කොද්දිවේ තෝ මසෙක්කෙ කුරාති සාමිරුවානි මිකම වර ෆරුවා තෙරිවා
1: Yes, Doctor.
0: ފުރަދ މަހަނދާނީ ތެން ފަށާނީ އެންމެ ފަހުގެ ކަންތަތަ މިބުނީ މިހާރުގެ މިސާލަކަ ޢީޔެވީކަމެއް ނުނީ މިއަދު ހެނދުނު އޭނަ ކުރި ކޮން ކަންތަތަކެއްކަން ހަނދާން ނެތިދާނ އެކަމަކު ކުރީގެ ކަންތަތަ ކުރީގެ ކުރަމުން އެ ކަންތަތަ ހަނދާން ހުންނާނ ކުރިން އުޅުނު ނޫނީ ގޮއްސުޅުން ތަންތަން ކުރިން އަޑުއެހި ލަވަޔާ މިޔުޒިކ ދުވިވަސް އަދި ކުރިގެ އުފާވެރި ހަނދާންތަކުން ސާރާއަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ އޭނަ ހަނދާން ނެތުނު ނޫނީ ހަނދާން ނެތޭ ކަމެއް ގަދަކަމުން ހަނދާން ކޮށްދެ މަސައްކެ ނުކުރީ އަރަށް ގަޅުވާނެ ދެން ވަރަށްބޮޑަ ރައްކާތެރިކަން އިހުސާސް ކޮށްދެއްވާނެ އޭނަޔަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެކަ ސާރާ ހަނދާން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ތަންތަނު ސާރާއަށް އެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހަމަޖެހުން އިހުސާސް ކުރެވޭނެ އޭނަ ހަނދާން ނެތޭ ތަންތަން އޭނަޔަށް ވާނީ ބީރެއްޓެއް ތަންތަނެއް
1: މީދެން ކިހާ ދުވަހަކަށް މިކަން ދެމިގެން ދާނެތަ ޑޮކްޓަރ
0: ސާމިރުތި ކިޔައިދިން ގޮތަށް ބަލާނަމަ ތިކަން ފެށިފަތި ހުރި ހިސާބެއްވެސް ސީދާ އެންގޭ ކަންނޭ ދެން ބުނަން އޮތް އަނެއް ވާހަކެއަކީ ಎವ್ವಸ್ ಡಾಕ್ಟರಕ ತಿಕನ್ ದೆಮಿಗೆಂದಾಣಿ ಮುದ್ದತೆ ಬುನಾಕ ನೀಂಗೇನೆ ಫಹರೆಗ್ಗ ಮಿಹಾರು ತಿಹುರಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗ ಹೊರೆದಾಣೆ ಮಸ್ತಕೆ ಬಂದೆಂವೆಸ್ ನೋಣಿ ಎಪ್ಪರೆ ಅವಹ ಹಾಲತು ಬದಲುವುಮು ಕೀರಿಸ್ ಎಕಶಿಗೆಂ ವಾಕಮೆ ಏಕಮಕು ಮೀಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ವಗುತುಕೊಳುಗೆ ಬೇಣು ಹಿಫು ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ವಾಣಿ
1: ಏಕು ಮುಗುತುಕೊಳತ್ತು
0: ಸಾಮಿರುಗೆ ಸಿಫಯ ಸಾಮಿರುಗೆ ಅಡ ಅದಿ ಸಾಮಿರುಗೆ ಬೀಹುಂ ಹಂದ ನುಣಿತಿ ಹುಣ್ಣ ಬಗುತುಕೊಳು ನೂನಿ ದುವಸ್ಕೊಳು ಏಕಂಕಂ ಹಂದಣ್ಣಿತೆ ಹಿಸಾಬುನ್ ದೆನ್ ಸಾರಾ ದಿರಿಯುಳೆಂ ವಶಾಣಿ ಏನಗೆ ಮಾ ಕುರಿಗೆ ಹಂದಂತಕು ತೆರೆಗ ಏರುಗೆ ದುನಿಯೇಗ ಏನಗೆ ಕುಡೈರು ನೂನಿ ಜುವಾಂಗ್ ಮುರುಗೆ ದುವಸ್ತ ಕುರಿನ್ ದಿರಿಯುಳುನುಗೆ ಏರು ಎಕ್ಕಿಗ ಉಳು ಮೀಹುಂ ಏಕಂಕಂ ಐ ಹಗೀಗೆ ಕಮ ಬೊಡ ಗಬೂಲು ಕುರೆವೇನೀವೆಸ್ ಇಹುಸಾಸ್ ಕುರೆವೇನೀವೆಸ್ ಮಿಹಾರುಗೆ ದಿರುಳು ಮವ್ವರೆ ಫಾರಿಗ ಸಾಮಿರುತಿ ಏನಾಗೆ ಫಿರಿಮಿಹಾ ಕಂವೆಸ್ ಅಬದು ಹಂದಣ್ಣು ಹುರೆದಾಣಿ ಏಕಮಕು ಏಕಹಲ ಬಗುತುಗಾವೆಸ್ ಸಾಮಿರಕಿ ಏನ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕೊದ್ದೇನೆ ಮೀಹಿಗೆ ಗೊತುಗ ಇಹುಸಾಸ್ ಕುರೆವೇನಿ ಸಾಮಿರುಗೆ ಅಡುವಾಣಿ ಏನಯ ಇತುಬಾರು ಕುರೆವೆ ಅಡಕ ಸಾಮಿರುಗೆ ಬೀಹುಂ ಏನಯ ಇಹುಸಾಸ್ ಕೊದ್ದೇನೆ ತೀ ಏನದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವಾ ಮೀಹಿಕ್ಕ ಏಕಮಗು ತೀ ಏನಗೆ ಫಿರಿಮಿಹಾಕ ಹಂದಾಣ್ ಹುರೆದಾಳು